0: ya jekie o itse ke mang kana o itse ke mang buka e ya hai yo bana
1: tabolele o dumelang tabolele buman ke kopa le mphe lebitso la mme e ntse le bua le ena mohle ke a kopa
2: batlhotlhe ba e ratile puisano ya rona le jeke ba e ratile gagolo ore buka e bitswang the big five cartel
3: mme ke utlwile mme a bua ka o reka
2: ee ore na puisano ena ka e reka kae
3: ebe e ka tsamaisana le dinomoro tsa osma
2: ke
3: tlatla ke di batle e ke tlaobatlela tsona
0: dumelang thabo le lebu ka moo so ke mametse letsatsing lena le letle tsatsing le leholo lena ke gateletswe ke sefuba empa ga ke utlwa se fela sena ka ba ka ema ka theoa bethe ba ratua ke a leboga ke Jeanette Tshabatsane le kgoo ke 90.3 ka maokeng ke a leboga ba ratua
4: ee thabo le lebu dumelang bana beso ee che ka nnete e sale re le mametse sale re dutsile lona re le mametse re le jele ka tsebe ke ntateng jabulompe mpembe a buang yona na Bethlehem extension 4 ere jele bana beso ke nako yane ke gora yane ya mmino gospel mmino wa semoya bana beso re ntse re na le lona re ntse re le mmogo re thabela go ba le lona re thabela go le mamela bana beso ba le mameleha ke le nako eno ke yona go le tlogo fa mmino o monate mmino o tlabolola moya bana beso ra leboa ntate modimo a letse antlenne a lekeletse ra leboa ke ntateng jabulompembe Bethlehem extension 4 ke itebogetse bye.
2: Babida o ratile puisano ya rona le Omega Khuno o ikutlwa gore o ipatla ka male ka lesedi FM Khufa Gospel metsotsong a leshome le metso e mehlano pele ore a botshelela letsetsa metswalle yao e o e ratang thabo le lebu re ka nna ra bona re etsa jwang re ka nna ra bona re etsa jwang wa iphumana o le ka moo
5: fela reka etime ona jwale eno botlhokwa go momedi e batlang go reka lenaneo lena kapa puisano ena rona le Jack Keeper Motse o ka letsa jalo
2: 051
5: ke mme masrame mmita mashao ke 051 503 3225 051 503 3225

se mati mo khatla bana ba ka mensele ka mo ka Luciam ka mapolasing khaitsedi ya ka go bone hlagi ke ya lwana o renya le tshomele mtsume di ke dumela ge ja ge leng hle bohle ke le buile le bakisa gona go fitla melaitseng ya bona ke bona ne le ngotsi tshe ha se ka metla ge ka bala melaitsa ka o fela fela he e meng ke bona ke yang ka e meng ke bo he 370 e bong he ke kopa thuso ke taba tsenga ta holo jwale ba ngotsi ka ga ke mmoho tjena fela he ba lokela ho ngwala motse ya go ntate motaung selo motaung ka moka James ne ke le buile ha holo hle ga itsedi ya ka ntate makwae motaung ka ta ntshwara ai Kati somosala ke le buile ka monoka Peter Marisberg hai he o ka thumo tjeng ntate makwae le gale temo ho mogubu ka moka le ribe ka Lesotho matlameng ke le buile ha holo o sentjwa ke kina le wena ke le buile thokozi le maseko ha tabolane bothabotele Lesotho mamedi ke le buile tsholo lo ka o ke o teng ha ke tswa mona nna tefela ke manana o hle ya tsebeletswa le sedi le nala re mo ho sane le tla gannwa ke dikele di magazine e re ke tswe ka pine monate kwane tlhophisong ya lerato ke lebuile tlhe rato ga e swara maatla ke mahlapane ya re ga se basadi fela le banna ba teng ba lesa